Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: микрофона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина, по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. В клуба малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск. Другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок.
1: Добро утро на 17 август, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с спортните успехи. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която изтигнахте българският рибагреник на световния връх. Това заявява президентът Иляна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика по време на световното първенство във Франкфурт. След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова, посочва президентът, и поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на световното първенство, а повече за успехите след малко в спорта. А сега към подготовката на Бургас за Евровизия. Тя ще стъпи върху опита от едни от най-мащабните концерти у нас, провеждани именно в морския град. По-голямото предизвикателство ще бъде техниката, но и за нея Бургас има нужния опит. А днес се очаква кметът на града Димитър Николов да представи подробности за подготовката за Евровизия 2027. Междувременно след София, Дара стана почетен гражданин и на Варна. Дарина Йотова Дара е удостоена със званието за изключителни заслуги и за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за вокално майсторство и неслоним творчески дух. Аз съм истинска варненка, независимо къде живее и къде ще живее в бъдеще, сърцето ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук, сподели по време на церемонията Дара. И към темите следствие с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, предприети са допълнителни мерки, съобщават от Енергийното министерство, а сформираната работна група разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата. Същевременно нивото на река Дунав при Русе за последното денонощие е в застой минус 123 см спрямо условната кота 0. Това съобщих от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водомерните постове отчитат застой при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. От света мигранти в Саута протестираха с искане за убежище, а не връщане в Мароко. Протестиращите са част от между 5000 и 8000 тем мигранти, останали в Саута след миграционната вълна преди две седмици, когато за два дни в ексклава влязоха около 72 000 души. Властите на Саута тогава казаха, че повечето от тези мигранти са се върнали обратно в Мароко доброволно.
0: Рок. Зирок.
1: Стиляна Николова стана световна вице-шампионка на лента на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. В последния финал грацията изигра страхотно композицията си и се качи на второто място на почетната стълбичка. Така Николова приключи участието си с 4 медала. Злато на финала на бухалки, сребро в многобоя, сребро на лента и сребро в отборното класиране. Българската грация вече има 15 отличия в кариерата си от шампионати на планетата, 2 златни, 10 сребърни, 3 бронзови. А на финалите при ансамблите България спечели 2 бронза на 5 топки и на 3 обръча, 2 чифта бухалки, и така страната ни завършва първенството във Франкфурт с 6 медала, 1 златен, 3 сребърни, 2 бронзови.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев ще е понеделникът, със слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.
2: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
3: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

Рок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок. Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Започваме с повод за гордост. Български ученици спечелиха 4 медала на Международната олимпиада по информатика, която се проведе в Узбекистан. Националният отбор се завърна с 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала, а Андрей Стефанов стана вторият българин, който в рамките на една година печели 2 златни медала от 2 различни олимпиади. Тази в Узбекистан и Международната олимпиада по математика в Шанхай при невероятна надпревара от цял свят. В световен мащаб той е 22-ят ученик с подобно постижение и ето какво коментира в ефира на BTV Андрей Стефанов.
2: Чувствам се доста добре, защото доста тук бях положил през годините и последните 2 години бях изкарал 2 сребърни медала и се надявах тази година да изкарам златен.
1: Към темите, които следим през днешния ден, продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха 2 заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. А критериите са инфлацията на така наречената малко потребителска кошница, общо равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. А ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Али, Нова Варна, ще извърши днес регионалният министър Иван Шишков. На инспекцията ще присъстват областният управител на града и представители на регионалната дирекция за национален строителен контрол и местното ВИК дружество. По-късно днес регионалният министър ще посети и Добрич, където с местната власт ще обсъдят проблемите със състоянието на ВИК мрежата в региона. И към пътната обстановка, днес ще се променя организацията на движението в района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма. Причината е подмяна на преброителни камери. Дейностите ще се извършват между 9 и 18 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в активната лента. А от днес до петък временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите Хемус и Тракия на територията на Софийска област, заради премахване на излишна крайпътна растителност. Също до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учение. Придвижването ще се осъществява на границата с Гърция до учебен полигон Ново село.
0: Рок. Зирок.
1: Италия и Франция оставиха сериозна следа в финалите на Европейското първенство по планинско колездене в дисциплината спускане даунхил, което се проведе на трасето Лалето на Витоша този уикенд. България също намери място сред медалистите благодарение на Николай Начев, който завоюва бронз в категория мастър с 55-59 години. Италианската школа демонстрира класата си в най-престижните категории при мъжете и при жените. Сериозно присъствие на подиума имаше и Франция, особено в надпреварата при девойките. При юношите златният медал завоюва испанец. А шампионатът на Витоша събра над 300 състезатели от 26 държави, превръщайки София в една от европейските столици на планинското колоездене през уикенда. Състезанието на Лалето показа и възможностите на България да организира мащабни международни прояви в екстремните колоездачни дисциплини.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев ще е понеделникът, със слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Горещо време предстои през новата седмица, а според по-дългосрочните прогнози опасно високи ще се задържат температурите в по-голямата част от страната до около 27 август, когато се очакват валежи, а след това и съществено захлаждане. Същевременно студен атмосферен фронт ще премине и през нашата страна утре, като ще донесе ветровито време, ще има райони с валежи, грамотевична дейност, очакват се и градушки, а температурите във вторник и временно ще се понижат. Но на слънчево време ще се радваме днес. Повече подробности в прогнозата след малко. А сега към част от водещите теми на деня. Националният статистически институт ще обяви окончателните данни за инфлацията и индексите на потребителските цени през юли тази година. Данните ще покажат дали предварителната оценка за движението на потребителските цени се потвърждава. А според експресната оценка месечната инфлация се очакваше да бъде 0,7%, годишната 4,4%. Предварителните данни сочат още, че през юли най-съществено увеличение на цените спрямо предходния месец се очаквало при групата развлечения, спорт и култура с 11,5%, следвана от ресторанти и хотели с 2,3% и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. В същото време предварителната оценка показваше очаквано поевтиняване при облекло и обувки, транспорт, както и при хранителни продукти и безалкохолни напитки. Днешните окончателни данни ще дадат по-пълно на картина за движението на цените през летния сезон. Междувременно повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на борсите у нас през изминалата седмица, докато цените на основните хранителни стоки се движат разнопосочно. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. А на този фон продължават преговорите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в нова формула. А критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за следващата година. Разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа в Пловдив продължава. При акцията на полицията и ДАНС в града бяха арестувани 18 души, а от районната прокуратура повдигнаха обвинения на 3 души.
0: Рок. Зирок.
1: Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години, което се провежда в Сърбия. Младите български таланти постигнаха две победи в рамките на деня и така се доближиха на стъпка от спечелване на медал. Футбол. Дунав Русе победи Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в двубой от петия кръг на първа лига. За русенския тим това бе първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. А с успеха си Дунав се изкачи на 9-то място във времето класиране с 3 точки. От своя страна Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ин също с 3 точки в актива си към момента.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев ще е понеделникът, със слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Z-Rock. Рок будилник. От 7 до 10 по Z-Rock.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес Министерството на земеделието започва проверки за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. Целта е да се установи законосъобразността на извършваните дейности, да се предотврати увреждането на земите и да се ограничат негативните последици върху тях. Контролът ще има както превантивен, така и последващ характер, а проверките ще се извършват от компетентните структури на Министерството, синхронизирано с съответните ведомства и институции и съобразно техните правомощия. И към темите следствие с безпрецедентното ниско ниво на река Дунав, АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, като се предприети допълнителни мерки, съобщават от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група разглежда всички възможни варианти за обезпечаване работата на централата. А нивото на река Дунав при Русе за последното денонощие е в застой минус 123 см спрямо условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водомерните постове отчитат застой при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Хидроложката обстановка остава усложнена, в сила са всички въведени ограничения на плавателни съдове за целия участък на реката. Столицата, два дни след официалното откриване на новите три станции от трети лъч на метрото в София, една от тях вече е със сериозни щети. Козирката на един от входовете на метростанция генерал Владимир Вазов е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна, а щетите са за 1000 евро. От метрополитен изпратиха позиция до BTV във връзка с инцидента, като посочват, че извършена проверка и пораженията не представляват опасност за гражданите. От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очаква между 20 и 30 август тази година. Разделяме се с новината за чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, която днес ще пристигне в Рилския манастир. Иконата ще остане в манастира и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на св. Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ и 1150 години от 876 година, която се приема за предполагаема година на неговото рождение. По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Мъжкият ни национален отбор отпътува днес за Полша, където предстои първата контролна среща от подготвителния цикъл за Евробаскет. Националите ще излязат на терен утре, като проверката ще даде възможност на селекционния щаб да направи първи по-сериозен тест на състава преди официалните двубои. А програмата на лововете ще продължи практически без почивка. След контролата в Полша, националният отбор ще се насочи към Словакия, където между 19 и 21 август ще вземе участие в приятелски турнир. Последният етап от подготовката ще бъде на българска земя, тренировачен лагер в Русе, където ще бъдат направени финалните настройки преди първи официален двубой. Кулминацията идва на 30 август, когато България ще гостува на Румъния.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев ще е понеделникът, със слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с повод за гордост. Български ученици спечелиха 4 медала на Международната олимпиада по информатика, която се проведе в Узбекистан. Националният отбор се завърна с 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала. А Андрей Стефанов стана вторият българин, който в рамките на една година печели 2 златни медала от 2 различни олимпиади. Тази в Узбекистан и Международната олимпиада по математика в Шанхай при невероятна надпревара от цял свят. Мащаб, той е 22-ят ученик с подобно постижение и ето какво коментира в ефира на BTV Андрей Стефанов.
2: Чувствам се доста добре, защото доста тук бях положил през годините и последните 2 години бях изкарал 2 сребърни медала и се надявах тази година да изкарам златен.
1: Към темите, които следим през днешния ден, продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха 2 заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. А критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплата, платите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за следващата година. А Националният статистически институт ще обяви днес окончателните данни за инфлацията и индексите на потребителските цени през юли тази година. Данните ще покажат дали предварителната оценка за движението на потребителските цени се потвърждава. Според експресната оценка, месечната инфлация се очакваше да бъде 0,7%, а годишната 4,4%. И към другите теми в развитие, регионалният министър Иван Шишков ще извърши проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Алино във Варна. На инспекцията ще присъстват областният управител на града и представители на регионалната дирекция на Национален строителен контрол и местното ВИК дружество. По-късно днес регионалният министър ще посети и Добрич, където с местната власт ще обсъдят проблемите със състоянието на ВИК мрежата в региона. Разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа в Пловдив продължава. При акцията на полицията и ДАНС в града бяха арестувани 18 души, а от районната прокуратура повдигнаха обвинения на 3 от тях. Ето какво съобщи на брифинг заместник районният прокурор на Пловдив Нено Димов.
3: По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основание на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Наказанието, предвидено в закон за това престъпление, е лишаване от свобода от 1 до 4 години.
0: Рок. Зирок.
1: Италия и Франция оставиха сериозна следа в финалите на Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане даунхил, което се проведе на трасето Лалето на Витоша този уикенд. България също намери място сред медалистите благодарение на Николай Начев, който завоюва бронз в категория Мастърс 55-59 години. Италианската школа демонстрира класата си в най-престижните категории при мъжете и при жените. Сериозно присъствие на подиума имаше и Франция, особено в надпреварата при девойките. При юношите златният медал завоюва испанец. А шампионатът на Витоша събра над 300 състезатели от 26 държави, превръщайки София в една от европейските столици на планинското колоездане през уикенда. Състезанието на Лалето показа и възможностите на България да организира мащабни международни прояви в екстремните колоездачни дисциплини.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев ще е понеделникът, със слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот, публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да се споделят, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Битълс, а като пример за град, в който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. Лос-Анджелис е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това какви да са критериите. Днес очаква да бъдат обсъдени конкретните тежести на всеки от показателите в новата формула. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията на проектобюджета за следващата година. Това са поставените срокове пред работната група към Финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групите, вице-премьера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Времова. Една от тях е минималната работна заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Националната статистика ще обяви окончателните данни за инфлацията и индексите на потребителските цени през юли 2026 година. Данните ще покажат дали предварителната оценка за движение на потребителските цени се потвърждава. Според експресна оценка, месечната инфлация се очакваше да бъде 0,7%, а годишната 4,4%. С новата управа на ВИК във Варна ще намерим техническо решение и ще можем да спрем водата на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това каза днес във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който на място инспектира незаконния град, разкрит в местността. С него на проверката беше директорът на районната ДНСК Варна Кирил Москов, областният управител Марио Смърков. На място пристигна и кметът Благомир Коцев. Трябва да се намери решение техническо, най-вероятно сегашният управител на ВИК не желая да го направи, коментира министърът. Според него има съдебни хватки, съдът да не впише новата управа. Като министър на регионалното развитие Бургас имах сходен пример. Надявам се съдът да не е толкова активен да пречи, посочи още Шишков. От днес Министерството на земеделието и храните започва проверки на територията на цялата страна за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. Мярката е част от действията на ръководството на Министерството за засилване на контрол върху правомерното им използване. В обхвата на инспекциите ще попадат дейности, свързани с добив на подземни богатства и други случаи, при които се засягат земеделски земи или горски територии и е необходимо спазването на специални законови режими. Целта е да се установи законосъобразността на извършваните дейности, да се предотврати увреждането на земите и да се ограничат негативните последици върху тях.
0: Рок. Зирок.
1: Стиляна Николова стана световна вице-шампионка на лента на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. В последния финал грацията изигра страхотно композицията си и се качи на второто място на почетната стълбичка. Така Николова приключва участието си с 4 медала, злато на финала на бухалки, сребро в многобоя, сребро на лента и сребро в отборното класиране. Българската грация вече има 15 отличия в кариерата си от шампионати на планетата, 2 златни, 10 сребърни и 3 бронзови. На финалите при ансамблите България спечели 2 бронза на 5 топки и на 3 обръчи, 2 чифта бухалки и България завършва първенството във Франкфурт с 6 медала, 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Преди минути Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. 20-годишната българка отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж, водачка в основната схема и номер 1 световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея. 14 на 21 и 13 на 21 точки за малко над 40 минути на корта. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Банджан от Канада.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев е днешният понеделник, със слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Дарди Рок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 година е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години натрупаната инфлация е 12,7%. А какво поскъпна и какво поевтиня през юли месец, според официалните данни на НСИ, слушаме сега какво обясни пред BTV Леда Светкова.
1: Най-голям ръст за миналия месец е отчетен в сферата на развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторантите и хотелите са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват, като най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните услуги с 1,8% и хранителните продукти и напитките са спаднали с процент. В същото време в разгара на сезона на почивките. Туристическите услуги поскъпват значително. Хотелите в ваканционните центрове са поскъпнали с 19,5%. По-скъпи са и пакетните услуги за почивки и туристически пътувания с 18,4%. Увеличили са се с 17,8% и международните полети.

0: На този фон продължават преговорите на работната група в финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това какви да са критериите. Днес очаква да бъдат обсъдени конкретните тежести на всеки от показателите в новата формула. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията на проекто бюджета за следващата година. Това са поставените срокове пред работната група към финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групите, вице-премьера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Фремова. Една от тях е минималната работна заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Предстои издаването на нови заповеди за събиране на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев. Освен процедурата за събиране на над 40 постройки, към момента общинската администрация работи по въпроса за премахване на незаконната част от ВИК и електроснабдителната мрежа в комплекса. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който днес инспектира мястото на така наречения незаконен град.
1: Естествено, те няма да съдействат извършителите на законното строителство, така че си играеме, разбира се, на това да се търсиме, да се издирваме, но това е безспорно незаконно строителство. Аз мисля, че съда е изключително облекчен за този казус.
2: Рок. Зирок.
0: Отборът на Левски проведе последната си тренировка преди първия матч с АЕК Атина от Шампионската лига, който утре вечер от 22 часа. Сините направиха заниманието си на официалния терен на Националния стадион Васил Левски, където ще си играе срещата. Наравно с групата тренира последното попълнение на отбора Марко Груич, но сръбски хал все още няма картотека за Шампионската лига и е малко вероятно да бъде на разположение на старшия треньор Хулио Веласкес за двобоите с гръцкия шампион, където игра през миналия сезон. Не е изключен от Левски, все пак да успее да уредят правата на Груич в последния момент, като той да замени контузения Акрам Бораз, който няма да бъде възстановен за важните матчове. А ЦСКА обяви програмата за гостуването на ОФ и Крит в плейофа на Лига Европа. ЦСКА ще гостува на Крит в първи матч от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа на 20 август от 21 часа. Добро ще си играе на стадион Пинкритио в Ираклион. Армейците ще отпътуват в сряда в същия ден от 19.30 ще се проведе пресконференцията. От 20 часа ще започне официалната тренировка на ЦСКА, която ще открита за представители на медиите през първите 15 минути.
2: Рок. Зирок.
0: Слънчев е днешният понеделник, със слаб в източна България, до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи Сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, Щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При Щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.
3: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: рок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Домакинството на Евровизия 2027 не е финалната точка, а началото на огромна работа, която вече е започнала. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на среща с медиите в общината, заедно с генералния директор на БНТ Милена Милтинова. Финалът на Евровизия ще бъде на 15 май, а на 16 май искам да имам възможността с госпожа Милтинова да обяви, че България се справи изключително успешно, заяви Николов. По думите му, целта е страната ни да постигне рекорди като домакин, а всички гости и участници да си тръгнат доволни от организацията и от посрещането. Подготовката вече е започнала. Кметът съобщи, че още в петък са обявени процедурите, които трябва да бъдат проведени съобразно закона за обществените поръчки. Той увери, че процесът ще бъде прозрачен и медиите ще бъдат информирани подробно за отделните етапи. Предстои работа по транспортната и глобалната логистика. За нас е много важно всички делегации, всички екипи, които пристигнат в България, наистина да се чувстват като у дома си, каза Николов. Той призва Евровизия да бъде тема, която

0: обединява България, а домакинството да се използва за представянето на страната и региона пред света, не само като туристическа дестинация, но и като място с богати културни и фолклорни традиции. Докато не уточним всички детали с представител на конкурса, детали за локациите не мога да разкрия, това се очаква около първата половина на септември, коментира още градоначалникът на град Бургас. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 година е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години натрупаната инфлация е 12,7%. А какво поскъпна и какво поевтиня през юли месец, според официалните данни на НСИ, слушаме сега какво обясни пред BTV Леда Светкова.
1: По най-голям ръст за миналия месец е отчетен в сферата на развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторантите и хотелите са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват, като най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните услуги с 1,8% и хранителните продукти и напитките са спаднали с процент. В същото време в разгара на сезона на почивките. Туристическите услуги поскъпват значително. Хотелите във ваканционните центрове са поскъпнали с 19,5%. По-скъпи са и пакетните услуги за почивки и туристически пътувания с 18,4%. Увеличили са се с 17,8% и международните полети.
0: Столичното метро ще бъде с удължено работно време утре на 18 август заради мача между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 след полунощ, съобщиха от Левски. До боят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.
2: Рок. Зирок.
0: Бадминтон. Първата ни ракета при жените. Калуяна Лобантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. 20-годишната българка отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж, водачка по основната схема и номер 1 световната ранглиста Се Йо Ан от Република Корея с 14 на 21 и 13 на 21 точки за 41 минути игра. До средата на двата гейма се играе равностойно, след което корейката натрупаше аванс и в резултата изпечели мача, а не световна шампионка от 2023 и има още два бронзови медала от първенства на планетата. По-късно днес Стефани Стоева ще играе на единично срещу Вънджан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Габриела и Стефани Стоеви на двойки жени и от Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки.
2: Рок. Зирок.
0: Слънчев е днешният понеделник, със слаб в източна България, до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Подготовката на терена около Арена Бургас за домакинството на Евровизия 2027 вече е започнала. Тежка техника е струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, съобщи генералният директор на БНТ Милена Милтинова по време на пресконференция в община Бургас. Посолството на кметът на града Димитър Николов потвърди, че общината вече е започнала и други строително-монтажни дейности, които са в рамките на нейната отговорност. Да не забравяме, че има много градове, които са провеждали Евровизия и не са били столици и са съизмерими с населението на Бургас и Бургаския регион, допълни той, и коментира, че хората, които от години стоят зад организирането на събитието, гарантират, че при точно спазване на техните правила успехът ще бъде феноменален. Ще дам много енергия в това, познавам в детайли възможностите на моя екип, вече съм спрял отпуски на екипа, каза още Николов. Той обясни, че към момента спазва и клаузата за конфиденциалност, заради която не може да коментира всички допълнителни локации. Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам, заяви още кметът на Бургас. Попитан за появили се в публичното пространство коментари, че може да се кандидатира за президент. Николов подчерта, че до финала ще се концентрира изцяло върху организацията на домакинството на песения конкурс. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 година е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години натрупаната инфлация е 12,7%. Въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни и финансови санкции, доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Това искат от синдикат образование към КТ Подкрепа във връзка с инцидента на младежки хом в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентирана комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничава на използването на социални мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Рок. Зирок. Отборът на Левски проведе последната си тренировка преди първия матч с АЕК Атина от Шампионската лига, който утре вечер от 22 часа. Сините направиха заниманието си на официалния терен на националния стадион Васил Левски, където ще си играе срещата. Наравно с групата тренира последното попълнение на отбора Марко Груич, но сръбския халф все още няма картотека за Шампионската лига и е малко вероятно да бъде на разположение на старши треньор Хулио Веласкес за двойте с гръцкия шампион, където игра през миналия сезон. Не е изключен от Левски, все пак да успее да уредят правата на Груич в последния момент, като той да замени контузения Акрам Бораз, който няма да бъде възстановен за важните матчове. А ЦСКА обяви програмата за гостуването на ОФ и Крид в плейофа на Лига Европа. ЦСКА ще гостува на Крид в първи матч от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа на 20 август в 21 часа. Може да се играе на стадион Пинкритио в Ираклион. Армейците ще отпътуват в сряда в същия ден от 19:30 ще се проведе пресконференцията. От 20 часа ще започне официалната тренировка на ЦСКА, която ще открита за представители на медиите през първите 15 минути. Рок. Зирок. Слънчев е днешният понеделник, със слаб в източна България, до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Зирок.

0: вълна. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. Клуба, малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион, малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск. Другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 година е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години натрупаната инфлация е 12,7%. А какво поскъпна и какво поевтиня през юли месец, според официалните данни на НСИ, слушаме сега какво обясни пред BTV Леда Светкова.
1: Най-голям ръст за миналия месец е отчетен в сферата на развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторантите и хотелите са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват, като най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните услуги с 1,8% и хранителните продукти и напитките са спаднали с процент. В същото време в разгара на сезона на почивките. Туристическите услуги поскъпват значително, хотелите в ваканционните центрове са поскъпнали с 19,5%, по-скъпи са и пакетните услуги за почивки и туристически пътувания с 18,4%, увеличили са се с 17,8% и международните полети.
0: Подготовката на терена около Арена Бургас за домакинството на Евровизия 2027 вече е започнала. Тежка техника е струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, съобщи генералният директор на БНТ Милена Милтинова по време на пресконференция в община Бургас. Посолствена кметът на града Димитър Николов потвърди, че общината вече е започнала и други строително-монтажни дейности, които са в рамките на нейната отговорност. Да не забравяме, че има много градове, които са провеждали Евровизия и не са били столици и са съизмерими с населението на Бургас и бургаския регион, допълни той и коментира, че хората, които от години стоят зад организирането на събитието, гарантират, че при точно спазване на техните правила успехът ще бъде феноменален. Ще дам много енергия в това, познавам в детайли възможностите на моя екип, вече съм спрял отпуските на екипа, каза още Николов. Той обясни, че към момента спазва и клаузата за конфиденциалност, заради която не може да коментира всички допълнителни локации. Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам, заяви още кметът на Бургас. Попитан за появили се в публичното пространство коментари, че може да се кандидатира за президент. Николов подчерта, че до финала ще се концентрира изцяло върху организацията на домакинството на песения конкурс. Предстои издаването на нови заповеди за събиране на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев. Освен процедурата за събиране на над 40 постройки, към момента общинската администрация работи по въпроса за премахване на незаконната част от ВИК и електроснабдителната мрежа в комплекса. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който днес инспектира мястото на така наречения незаконен град.
2: Естествено, те няма да съдействат извършителите на законното строителство, така че си играеме, разбира се, на това да се

0: търсиме да се издираме, но това е безспорно незаконно строителство. Аз мисля, че съда е изключително облекчен за този казус.
1: Столичното метро ще бъде с удължено работно време утре на 18 август заради мача между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до един след полунощ, съобщиха от Левски. До боят от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.
2: Рок. Зирок.
1: Отборът на Левски проведе последната си тренировка преди първия матч с АЕК Атина от Шампионската лига, който утре вечер от 22 часа сините направиха заниманието си на официалния терен на Националния стадион Васил Левски, където ще си играе срещата. Наравно с групата тренира последното попълнение на отбора Марко Груич, но сръбският халф все още няма картотека за Шампионската лига и е малко вероятно да бъде на разположение на старшия треньор Хулио Веласкес за добоите с гръцкия шампион, където игра през миналия сезон. Същевременно от ПФК Левски пуснаха още над 1500 билета за добоя с АЕК, след като за няколко часа бяха продадени 37 000 билета за двубоя. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще изиграе контролна среща срещу Чехия в Самоков на 25 август, която ще бъде открита за публика, съобщиха от федерацията. За отбор ще бъдат пуснати 2000 билета, безплатен ще входът за деца до 6 години, но ще е без отделно място. Световният вице-шампион България ще е един от домакините на европейското първенство, което ще се проведе в 4 държави между 9 и 26 септември. Отборът, воден от Джао Моренцо Бленджини, е в група с отборите на Република Северна Македония, Полша, Украина, Португалия и Израел. Първата ни ракета при жените Каяна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. 20-годишната българка отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж, водачка в основната схема и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14 на 21 и 13 на 21 точки за малко повече от 40 минути на корта.
2: Рок. Зирок.
1: Утре предстои усилване на вятъра от северозапад. Жълт код с пориви до 80-90 км в час е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново и Пазарджик. В по-голямата част от вятърът ще бъде доумерен, но в Дунавска тревина и в района на Пазарджик поривите му се заема ще се усилват, а с тях нашата на хубава относително хладен въздух. Утре от запад на изток облачността ще започне да се увеличава и на много места предстоят краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Рила и Родопите. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Рок. Зирок.

Зирок. Утре предстои усилване на вятъра от северозапад. Жълт код с пориви до 80-90 км в час е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново и Пазарджик. По-голямата част от вятърът ще бъде доумерен, но Дунавска тревина и в района на Пазарджик поривите му се заемо ще се усилват, а с тях нашата на хубава относително хладен въздух. Утре от запад на изток облачността ще започне да се увеличава и на много места предстоят краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Рил и Родопите. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: сивата с тях нашата на хубава относително хладен въздух. Утре от запад на изток облачността ще започне да се увеличава и на много места предстоят краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Рила и Родопите. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.

0: Рок. Зирок. Кутията на Зирок.
1: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
2: Здравейте!
1: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
3: Кога ще почне?
2: Тук не уби. Аз сигурно 3 часа, откъде знам?
3: Има, със сигурност.
2: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко. Искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
1: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен «Неразбран», самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
3: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата, започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, отколкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
1: Да.
3: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
1: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
3: И няма смисъл да изчезнат.
2: Някакъв баланс трябва да намерим по средата. Но понеже ние не сме ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото ние сме в тази цялата
1: точно за това дигитална така започна, каша. Защото не само децата, самите ние също сме, голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
2: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
3: Да.
2: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефона, а ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Да, оди, превери се. Сега всичко, телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са и много различни.
1: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
2: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Та е хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
1: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. Какво се е променило?

0: променил и не се е променил през годините. Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
1: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
0: Понякога.
1: И след това ставате най-добрите приятели forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
2: Как ще си намерят половинки в живота? Как ще се стигнат това дигиталното пречи? Защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат, те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще
0: има и добрите примери, все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
2: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
0: И това го имам.
1: Да. Със сигурност не е всичко черно и бяло.
0: Да.
1: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
0: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
2: Имаме си мост.
0: И кой е този мост?
2: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами китарист и барабанист на Торнадо и с мене свирят също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
1: Обаче
2: Ники реши, че има много по-яка друга идея за неразбран и така направихме заедно неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Сега топа не може всичко в този свят.
0: Освен самата песен, важна част от неразбране и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появих тези образи към видеото или след това виде като идея?
1: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко идва свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на в един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
0: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
1: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
2: В крайна сметка, малкия Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
0: Точно това ще да кажа, да. Че е участ Никола.
2: Да, беше готино, че днеска той беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално. И може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
1: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
0: да,
1: изкуство.
0: Театрално и така нататък.
2: Рисуване.
1: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случай, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
2: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това е, и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента. Всички родители трябва да го мислим, да ходим в посока изкуства.
0: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, да, които да, са извън екрана.
2: Извън екрана.
1: Това са моите млади.
2: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват на точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени от тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
0: Да.
1: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти. Просто все още не са
0: открити.
2: Това ми казва това си сина ти преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има, да, има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
0: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
1: Точно.
0: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
1: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Т.е. не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
2: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с ДБ, с коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свирят 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях. През цялото време така подскачах. Така че беше велико.
1: Тавана е достатъчно. Да.
0: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран от песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскача като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама-трима, които снимат и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре, е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рол. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават да се кефят пълна зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега, откак сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шелвете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е един нестихващ кръговрат.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Ще ме тресе
1: сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени са, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш по същия начин. Тя също се сърди, спира песни по същия начин, за да, което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: Не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. И викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем. Няма време за телефоните и нито една снимка не качих. Никой не знае, че сега тук през радиото ще разберат, че съм бил на концерт на Мейдън. Да, да. Иначе снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Е, аз ти благодаря. За мен е кей благодаря.
2: А за Крещя ще си го изкрещим назад, но не се притеснявай.
1: Като идваме на концерт, ще го пея с тебе просто, да. За да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с Крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на...
0: Да.
2: На английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като Крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган Крещя, Крещя, Крещя и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст, но той също...
1: Браво, много добре си ги сглобил.
2: Да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Приличат си малко.
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледната.
0: Да я чуем.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
3: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
3: И да има национално турне, Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
3: и аз да съм
0: сега,
3: прикрепен. Да
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така...
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
3: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
3: свободен,
0: очаквам.
3: Да. Точно до 20 дена се надяваме да направим радиопримерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 Сента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е велики момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
3: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
3: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
3: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един в крайна сметка сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
3: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очакваме.
0: Наистина.
3: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
3: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
3: Истинската музика просто.
1: Но
3: това е рока. Защото аз крайна сметка D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща. Повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
3: да възпитаваме.
0: Да
3: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
3: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот, публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да се споделят, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Битълс, а като пример за град, в който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. В Лос-Анджелес е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Doesn't matter if it's a large town or a small town.

I can drift, I can dream, till I float.